Jezus, autanko e vedicare iris. Videte, ne quisos educat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audieritis autem bella et opinionis bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

Jezus, a tam ko je Vidigar Iris. Videte, nek visel se dukat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, et molto se ducant. Com audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

Wohnung, Ego, Capo, Vero, Thronum, Kappam, Fratas im Latronum, Reus, Inums, Rationum, Sensus, Egens, et Sermonum. Dante sonum, excitata vox preconum, clamat viris regitonum, attendire sirum bonum.